Čuli smo 25-godišnju englesku kantautoricu Lolu Young na 11. mjestu MP3-ce u singlici From Down Here, a na 10. poziciji nam je ovog tjedna njena američka kolegica Ella Langley s Choosing Texas. Just when